0: yada Eradia se anopeyin so so onyame adom ayekese amayempa Jehovah Nisi Evangelical Church ena said ya wade bia nyame enam na dom so yetra Bishop JK Nkrumah Esreso ade onyankopon asem ebramu so for apia kubi Bishop Eba mene me anso so meba asunaba abrampa nso so ewa ha ene ye di onyankopon asem ebramu ansa na no ebe bom pae
1: osurusuru hine ono wadi nkunim ena na pae wo manyina ye kase da wase ene monyam bambo ene hesopa wa mana ye ye chefenti ene ye nigisi ebe da wase eya nya de ye pe ne nya na ye de wo pe no wa yama ye if you say nyina na ye nya ne sa de was of for the wo pe ene wa ye ne senti ene ye ti ase ne tetre mada bodwum a moje di mu afrunsane ye se ene nso wa me ye hu na de chen foforo de a na ye de asedane a ye ye be ma wo
0: amen
1: eje ye asedane nyina ne se hwe a wahwe ye nso oboye ne ye ma na ebusu nyina ho banti ene ye da wase ene nso ye da foforo said ye da obefa ye mukasa kire wo mano menenye sronko nche da de bia wo ye nso na de ma asem no ani wo mano abrabo mu a ebe ma wo monya fa pempa wo wasemu ye nim se obetumi aye na ejidi se wo ye wi ye da wase se wo din kunuma na pei adomti amen
0: amen onyame nkoso enhyira ye mbiem ye chia ye nyina ye nana ye nyina ya de ye nyina ye papa our king, our pride. Asantifu nyina ye leader, ye papa, ye hene. Nana, nyankwada. Wene wa tranku nye nyina. Nana, no mahimafu nyina, ya mamu nyina. Mutri mkwa.
1: Chua tu kwa.
0: Ayy, seja. Tia de.
1: Olumaya.
0: Inia samka.
1: Ayy, oko.
0: Old boy.
1: Old boy, oko. Otunra.
0: Ede nyamia si nyamia mfane mko diduma ensa mfane mra okwe Canada
1: okwe obako Poland ensa anu wako Canada World Cup no
0: ade oko di revi
1: omu so oko di revi zai anso omu ye lanchin tipa honto mapano eno omu so ono nko anu omu frise omu frene mani babeka sasi ye yinaka wahine diye bova na uwe
0: wahine mo piafu
1: mo piafu
0: mo piafu ai eti nananoma aka ho nyina so so mu nyina mo ka ho bi yesi anoma no ntakra ene ma ne yekese nananomo man hene ni abrempon ene eto ato aso adi kru fo ne mo keka ho nyina afei mia me papa madie nyina Bishop JK Nkrumah papa nyankwada old boy nyame nkoso insisio na ontretre wapom emame said ye onyame egina wachi na wode wasi nsem ade wutwa esukese no menim se onyame onjae wo obekoso ahye ne ho ani monyam wonne me maame na mele na me nkoso nsisi mu
1: attorney general
0: emaye attorney general enda de me hu no life and college mama na me shira pa na me shira wenra akwanya wode maame na me shira pa me da se bebre afei menu anama sofo across board Reverend Michael Afuakwa Asante enyenem nyaminshrao papa nyaminshrao pa wonso so no ire nyaminshramo afi asofo e ka ho nyina omo e we nyenem branches ahodo nyaminshamo den menim se nyaminsiesie mo for 20 years anniversary na ampaya ebe ho no ampaya ebe ho no nyaminshramo na na ojam nyaminshrao wati na onhye wedin o ma me ko Nana wede wadawru mo mikuta koto djum meje wa mantam san. Ndi na mikuja nti
1: aha. Jo betu ya wache kura.
0: Ai. Afi nshiretiefo nyina Apostle Mark onum Sofu Martin num nyame nshira obibia mikase mbobodina original num nyina nyame nshira mu. Nyame nshira mu. Afi Jovenisi.
1: Yo mampo enkoro de sei.
0: Ai
1: 2 de ba 2 pm.
0: 2 pm. Ai ai. Yeah. Na mi shira obibia amayen menu Jeremiah bebia obia nso so menim se enche obeduru ha na mi shira afia sofo nyina jovenisi anso le menyina
2: and she riot
0: Asuna ba nyame hira.
1: Amen.
0: Na wonka ho.
1: Amen.
0: Francis nyame hira me so control room. And as me dey asuna ba o say. Ma onyankopon asem enye nareka ento wano.
1: Okay.
0: Ma onyankopon asem enye nareka ento wano. Kakakra.
1: Aba. Sisi se asem weda ya no pa ye obi hu asem. Konkonsa.
0: Mhm.
1: Asem a yemfa nyaaye. Na ye ne ya gye kokan bu okura ye men ho. Na ye koka. But nyame asem wo ho.
0: Mhm.
1: Ase nyame asem no de ye hu ne se uko kurokura ayi bibi ayo mudi kasemu na wode ne na moka ani se bifari o sesen nanso nka yadwuma pa ye ba asase so eno no se ye be kansem pa no
0: akere wo mo
1: yes akere wo mo ayira ye jaye nanso papa opa ye obi adanse ye obi asemu anu woni ho na tie ni mu kakra kra akere no obi chirechire mo akere de asem no to no eno na twere ne hunu se no na ayeye no eye nya enye nya mesom nyankopon som no se obeka nasem eti se onyame asem wo ho de amanu mum enye wa no asem ewia anapa ene anadwoda bia fa no ananti ntine megidi yesi yemwienu no wabie ye nipa akyerekyere kwan a ye befa so
0: nyame hira opa nyame hira opa aya de na onse se gana ye beshe bibi nso abatai ntie me ye pa abatai wo gana nyina ni babia fidi kodru bia edrum ne bia wo ho se afutuo eba ana se ye tretre ye ho eya na ye yigu nkofo bi so but ne kofa ba nyina susu nkowie no ye aba tan ye ne ebre o ye aba tan ye ne ebre pa se nanu a me nkotinkote hwehwe mu eba ye kire se interior minister se nka police force a soldier for ne ya febio na nsusu enye mebi wo mu widie mu no mu adwene mu a ye mu moto aso eye adwuma no a enye yie over 6,000. Eme bunu.
1: Obi ebe fie.
0: But ye tu fu ono. No obi ni mi se ye ha no. Ana ye ye no. Kajuma no wanya wo. Na se bebi akoyie.
1: Adwene ne nye.
0: Wa wini padua. Esa de wo be fie.

0: ding.
1: Kana u kana uchi anenro.
0: Uku tankofo nkwa. Anu numro. Ye tufusi a meblu ni mse. Obechim webi onu kura firi ho. But we ye yano da chiyo. Abatan, to domine biya. Yan kao, yan kaya manno, diomu yano. Ne koko koko koko kwa.
1: Sa,
0: yes. Enro bebre ba, e kwa so, na e toda ni asi yedi yedi agro. Red. Yano nom red. Yano nom tramado.
1: Pa drobi.
0: Ye wei.
1: E drobi anso e humbi ane ni di yon.
0: Ay. Ni akano wama ni musa. Oh, yasi wama nom, boy sene nom red. Yasi wama nom tramado. Ni akane tra. E kwa e kwa e kwa e kwa e kwa e yano. On se, o ma yene benya sunu sunu sanso. Wei, peni ben, ya chi wodi ase de edu befra ayimu but o ba tan no e na oso otu ho na mo se se dua fofra ye se dua no o man yimu eye kasa atenye en semhu ye se dua o ye dua sade no pa mebru dua sade no pa se se a obi a create content
1: yeah
0: enti asem a ye de beto ye page so a e be twi nipa
1: Amo ma behwe
0: no eno ne yeye
1: e kasafin
0: kasanye ye so asem ne nimmu no kreye so ne nkon ane de kwodru ne tri e mebru ni dua sa de ne enchenche wonafe ne bedum pempenso bi no ye dua enubone nom ama abeye o hawa besensen e mebru ni oman ni kom yanke nyame adom e bia nke ye fa wadwuma se koboa oman no. But any man who costs you money per day, money to buy or buy na any ye. Timiti ana misimusa se any anka se yesa ye vifemu omo mugumu dada no soso dia. Kano su yasem.
1: No su yasem po omo mudi kan koi.
0: Omo mudi kan koi any se yesa ye vifemu omo omo ya kwenya koi. No mu kodru yani dia nesi.
1: But se biya koi.
0: Kano su make case.
1: E biya koi we abetu enduro no so.
0: Ayo.
1: Wa graduate abetu aso.
0: Enti edrum pempensoa about time. Ye mani dede no omo yeno. Kasa no omo kasa no. Eni ana mo bi ho mu tua enhye nyame ni mo nyam emwa na emwa wo ba tan no emwa bi sua no na ni nyina nko wie no emwa o man gana ye wo si ehwe ni ye ye nko nyame asem mu James chapter 3 verse 1 to 5 ye nhwe nsem bi ho
1: Yakobo nwoma timi ensa ba akodi kosi num minuanom Mumma mumu bebre nye acherecherefo.
0: Thank you.
1: Ne mum. Se mubenye bufu kesi mum. Na muni mse mubenye bufu kesi mum. Efrise ye nyina fum wanyoma bebre mu.
0: Yes.
1: Se obi mfum asemua. Onwa no ye onipa wuye peya. Obetumi atu ni pedwe nyina na reka ediso.
0: Onim. Adentina. Yakubu James aka chire nse ense se nyina be ya chire chire fo because ye nyina ye be masters ye nyina ye be ye nipakuo ba ko a obi fomo a onye obi ntene no se se meme ye boss we ye boss me ma ye boss wo fia when na e chi a obi betene obi ye nyina ye be ye adifo a Nega ye nyina na mkwa ba akoso na yeko. Ya si se ni fani chire ni fani kwa ya. Ye nyina be gwa menem.
1: Obi ntu obi fu.
0: Enti nse se ye nyina ya akirekire fo, e se bi hunu ni akirekire. Enti so bi fo mo a, na obi nso so atene no. Na se se obi tumi ehunu nimdie enne kasam yi a, ono na obi tumi atu ni padua ni nyina no nareka. Na nkofa ohaw ni musuo amre oba atan. Deje aye kan se oba ekɔ kan sem bia emfa no ɔde na no kɔto asem bi mu a eba effecte opa wo effecte opa pa pa pa se de ni e chechire man adanse kunu mu asem emfa no ho
1: aba ye ya ɔkɔ didi mampani atem
0: te se adrum pempen so bia ɔ se aba tan ye tie ye ma me ya na obi no se ye se se se aye de akɔdru school se ye ntia kɔla mpa chɔ ɔbe fie wo so die na wo ye
1: die na wo ye
0: ye nkɔla abrem ne ye tie yen me takan wa hapa wona mabonte a obitime chew
1: onyo busuani
0: onyo busuani
1: ah
0: otean
1: twetwe atomo wa ba
0: wa sa ko kan kire o maame no papa se wo odi nkwasa se mabonte
1: mabo
0: no matean no na o maame a o maame do discipline won so asan toaso
1: biko wo obeda wase asa
0: me dasi sa no mo ye no nyi so obeda o mo dasi me dasi so atean na maame.